0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Viitorul muzicii ar putea suna atât de bine cât să nu mai știm cine cântă, omul sau mașina. Un studiu internațional arată că 97% dintre cei testați nu au reușit să facă diferența dintre o piesă generată de inteligență artificială și una creată de oameni. Iar pe măsură ce astfel de melodii apar tot mai des pe platformele de streaming, industria muzicală se confruntă cu o întrebare dificilă. Mai contează cine a creat piesa dacă publicului îi place? Potrivit unei platforme americane care a analizat luna trecută 1 milion de piese, aproape 40% dintre ele conțineau complet sau parțial inteligența artificială. Într-un procent covârșitor, oamenii nu recunosc o piesă creată de inteligența artificială, ceea ce este mai grav. Platformele de muzică abundă de melodii create cu inteligență artificială, însă nu toate sunt marcate corespunzător. Chiar dacă ascultătorii nu-și dau seama dacă în spate este AI sau nu, acele melodii adună 10.000 de like-uri și vizualizări. În ultimul timp au apărut aplicații care înlocuiesc cu totul procesul de creație artistic. Există și o problemă în ceea ce privește dreptul de autor. Toate aceste aplicații care generează muzică au fost antrenate pe muzica publică din spațiul public, deci antrenate pe opera și creativitatea altor oameni. Acei oameni nu sunt în niciun fel răsplătiți că au ajutat această antrenare. Iar aceste piese care ajung pe radiouri sau produc valoare monetară nu dau înapoi artiștilor originali drepturi de autor sau intelectuale. O platformă internațională a verificat în luna iulie acestui an 1 milion de piese și a reieșit că 23% dintre melodii, aproape un sfert, au fost create în totalitate de inteligență artificială, în timp ce 15% conțineau audio generat de AI care ulterior fusese modificat de oameni. La fel ca în cazul fotografiilor sau filmulețelor, și melodiile au o amprentă digitală prin care aplicațiile pot identifica acest conținut creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă sistemele care vin din Asia, de exemplu, nu au aceste reglementări. Un studiu făcut anul trecut a arătat că 97% dintre oameni nu pot face diferența între muzica reală și cea generată de inteligență artificială.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Mașinile moderne seamănă tot mai mult cu niște calculatoare pe patru roți, au sisteme de navigație, conexiune la internet, Bluetooth, aplicații, ecrane tactile și software care se actualizează periodic. Iar această evoluție tehnologică vine și cu un nou risc, sistemele informatice ale mașinilor au devenit o țintă pentru atacatorii cibernetici. Cercetătorii în securitate informatică au identificat o campanie de malware care aviza sisteme multimedia auto bazate pe Android. Problema este cu atât mai interesantă cu cât programul malițios putea ajunge pe dispozitiv prin intermediul mecanismului de actualizare software. Odată instalat, malware-ul putea funcționa în fundal fără ca șoferul să observe imediat ceva suspect. Programul putea afișa reclame nedorite, putea descărca și instala alte componente software și, mai important, putea transmite informații despre dispozitiv și conexiunea acestuia. Specialiștii atrag atenția că situația arată cât de mult s-a schimbat conceptul de automobil. Dacă în trecut un atacator trebuia să spargă fizic o mașină sau să fure cheia, acum anumite componente ale mașinii pot fi atacate de la distanță prin intermediul software-ului. Totuși, este important de precizat că existența unor astfel de atacuri nu înseamnă că orice mașină modernă este automat vulnerabilă. Riscurile depind de sistemul multimedia, versiunea software, sursa aplicațiilor și modul în care sunt realizate actualizările. Pentru șoferii, recomandarea este simplă, să folosească doar software și aplicații provenite din surse oficiale, să instaleze actualizările de securitate și să fie atenți la aplicațiile necunoscute sau la mesajele neobișnuite apărute pe ecranul din bord al mașinii.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că proba în poligon ar putea reveni la examenul pentru obținerea permisului auto la categoria B după mai bine de 2 decenii. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune ca viitorii șoferi să treacă mai întâi printr-o probă tehnică într-un spațiu special amenajat înainte de a ajunge cu mașina pe drumurile publice. Iar inițiativa este susținută de peste 50 de parlamentari. Proiectul pornește de la o problemă discutată de mult timp în România. Nivelul de pregătire al șoferilor începători și numărul ridicat de accidente rutiere. Inițiatorii consideră că examenul actual nu verifică suficient de bine anumite abilități tehnice de bază. Dacă proiectul va fi adoptat, examenul practic ar urma să aibă 2 etape. Prima ar fi în poligon, unde candidatul ar trebui să demonstreze că poate controla și manevra corect mașina. Abia după promovarea acestei probe ar putea susține și proba de conducere pe drumurile publice. Printre manevrele propuse se află plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea într-un spațiu limitat. Scopul fiind ca viitorul șofer să demonstreze că știe să aprecieze gabaritul mașinii și să o manevreze în condiții controlate. Propunerea este susținută de specialiști precum expertul în conducere defensivă Titi Aur, care consideră că pregătirea actuală este insuficientă în ceea ce privește manevrarea mașinii. Dar proiectul nu e lipsit de controverse, există temeri că, chiar dacă legea va fi adoptată, aplicarea ar putea fi întârziată de lipsa normelor necesare. Iar Titi Aur invocă în acest sens alte acte normative pentru care susține el că normele de aplicare nu au fost adoptate la timp. Inițiatorii proiectului susțin de asemenea că o astfel de probă există sau are echivalente în mai multe țări europene, printre care Germania, Polonia, Italia sau Ungaria.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Yeah.

Adolescenții ar putea avea nevoie de mai puțin timp pe rețelele sociale și mai mult timp în lumea reală. Compania Meta introduce noi restricții pentru conturile de minori, maximum 2 ore pe zi pentru Instagram și Facebook, acces limitat noaptea și notificări oprite în anumite intervale. Iar părinții vor putea modifica unele dintre aceste setări. Adolescenții nu vor putea folosi platformele între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar în plus notificările, cum spuneam, vor fi întrerupte automat în timpul programului școlar și pe timpul nopții între orele 22 și 7. Compania Meta va încerca de asemenea să identifice situațiile în care un adolescent folosește mai multe conturi, astfel încât timpul petrecut pe platforme să fie calculat cumulat. După atingerea limitei zilnice, accesul va fi blocat, iar regulile vor putea fi însă modificate cu aprobarea părinților. Restricțiile ar putea deveni și mai stricte dacă YouTube și TikTok, de exemplu, vor adopta măsuri similare. În acest caz, limita de utilizare ar putea coborî la o singură oră pe zi. Acordul prevede și măsuri referitoare la raportarea conținutului dăunător. Compania Meta s-a angajat să răspundă sesizărilor formulate în engleză și spaniolă în maximum 6 ore, în cel puțin 90% dintre cazuri. Pentru conturile adolescenților vor fi menținute și restricțiile existente privind accesul la conținut și conturi considerate nepotrivite pentru vârsta lor. Compania va trebui să ia măsuri suplimentare pentru identificarea persoanelor cu vârsta sub 13 ani care nu au voie să utilizeze platformele, dar și pentru identificarea utilizatorilor sub 18 ani eligibili pentru conturile de adolescenți.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: încă.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

România este campioană la internet, dar cu o dașă când vine vorba să-l folosească cum trebuie. Aproape 95% dintre gospodăriile românești au acces la internet, însă doar 31% dintre români au competențe digitale cel puțin de bază. Cu alte cuvinte, avem internet, dar încă mai avem de învățat cum să-l folosim. În clasamentul accesului gospodăriilor la internet, cele mai mari rate sunt consemnate în țările de jos cu 99,2%, urmată de Luxemburg cu 99,4% și Malta cu 97,7%. La capătul inferior al clasamentului se află Croația cu 87,9%, Grecia 88,7% și Lituania 89,3%. De asemenea, și utilizarea internetului în rândul populației a avansat. În 2025, 93% dintre români foloseau internetul, comparativ cu 78% în 2020. Totodată, ponderea persoanelor care nu utilizează niciodată internetul s-a redus de la 14% la 4%, deși România rămâne sub media Uniunii Europene la acest ultim indicator. Modul în care românii se informează s-a schimbat radical de asemenea în ultimii ani. Dacă în trecut televizorul, radio și presa scrisă erau principale surse de informare, astăzi tot mai mulți oameni află ce se întâmplă în lume direct de pe rețele de socializare. Iar aici apare un personaj care câștigă tot mai multă influență și anume creatorul de conținut. Datele unui raport recent privind consumul de știri arată că 51% dintre români spun că se informează prin intermediul creatorilor de conținut sau al influencerilor. Practic, unul din doi români ajung să primească informații, explicații sau comentarii despre actualitate de la persoane pe care le urmărește pe platformele sociale. Mai mult decât atât, aproximativ 3 din 10 români urmăresc creatori de conținut care se concentrează în special pe știri. Pentru publicul tânăr, această tendință este și mai importantă. Clipurile scurte, explicațiile rapide și comentariile personale sunt percepute ca fiind mai accesibile decât un articol de presă sau un jurnal de știri tradițional. Fenomenul însă are și o parte mai puțin confortabilă. Atunci când informația este transmisă de un influencer, granița dintre știre, opinie și divertisment poate deveni foarte ușor neclară. O persoană poate avea milioane de urmăritori și o mare capacitate de a influența publicul, fără să fie însă jurnalist sau specialist în domeniul despre care vorbește.

0: Mergem mai departe în emisiunea noastră și vorbim despre apă, unul dintre cele mai banale produse din coșul de cumpărături, care surprinzător se scumpește pe zi ce trece. În ultimii 5 ani, prețul mediu al apei îmbuteliate în România a crescut cu aproximativ 44%, de la 1,50 lei la 2,16 lei pe litru. Iar pentru o familie care cumpără exclusiv apă îmbuteliată, nota de plată poate ajunge la câteva sute de lei în fiecare lună. O sticlă de apă de câțiva lei poate părea o cheltuială minoră. La nivelul unei familii însă costurile se adună rapid. Dacă luăm ca reper prețul mediu de 2,16 lei pe litru, diferența devine vizibilă. Pentru calcul presupunem un consum de 2 litri de apă îmbuteliată pe zi pentru fiecare persoană. O familie cu 3 membri ar consuma aproximativ 180 de litri într-o lună de 30 de zile. Cheltuiala ar ajunge astfel la circa 389 de lei pe lună. În cazul unei familii cu 4 membri, consumul ar urca la 240 de litri pe lună, iar nota de plată ar ajunge la aproximativ 518 lei pe lună. Aceste sume sunt orientative și nu reflectă cheltuielile tuturor gospodăriilor. Consumul, de asemenea, diferă de la o persoană la alta. Și prețul apei variază în funcție de marcă, magazin, promoții și dimensiunea ambalajului. O simplă comparație cu alte piețe europene scoate la iveală o diferență surprinzătoare. Apa îmbuteliată poate costa mai mult în România decât în Italia și chiar ușor mai mult decât în Franța. Potrivit datelor citate de ziarul financiar, la începutul lunii august, 1,5 litri de apă cumpărați într-un supermarket costa în medie aproximativ 0,74 de euro în România. În Italia, aceeași cantitate ajunge la circa 0,48 euro, ceea ce înseamnă că românii plătesc cu aproximativ 54% mai mult. În Franța, prețul mediu este de aproximativ 0,72 euro, cu numai 2 euro sub cel din România. Dar în spatele prețului afișat pe etichetă se află mai mult decât apa din sticlă. Până să ajungă în coșul de cumpărători, produsul trece printr-un întreg lanț de costuri. Producția și ambalajul sunt doar începutul, urmează energia, transportul, distribuția, salariile și cheltuielile de comercializare. La acestea se adaugă taxele și alte costuri acumulate pe traseul dintre producător și raft. Totodată, reprezentanții industriei au atras atenția asupra acestei presiuni. Un producător român susținea recent că prețurile ridicate din România nu sunt determinate exclusiv de costuri de producție, ci și de cele din întregul lanț de comercializare. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: O a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Liderii social-democrați se întâlnesc azi la Sinaia să discute strategia privind formarea unei majorități care să voteze un nou guvern la aproape 4 luni de când cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. AUR anunță că va propune modificarea Constituției astfel încât președintele României să aibă un termen clar pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, și Google Maps a schimbat în aplicație numele lacului Ontario în lacul America pentru utilizatorii din Statele Unite, conform ordinului executiv de redenumire geografică semnat de președintele american Donald Trump. Partidele stabilesc prioritățile legislative și strategia pentru formarea viitorului guvern înaintea noii sesiuni parlamentare, care începe mâine. Discuțiile au loc în contextul în care președintele Nicu Șordan a anunțat consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Consiliul Politic Național al PSD se reunește peste o oră la Sinaia. Socialdemocrații urmează să discute inclusiv despre oportunitatea asumării guvernării și despre strategia pe care o vor adopta începând cu noua sesiune parlamentară. Mâine președintele Nicu Șordan va chema partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de negocieri. Șeful statului a declarat că din noul guvern ar putea face parte miniștrii care sunt membri ai partidelor parlamentare, dar nu a dorit să vorbească despre profilul viitorului premier. Potrivit unor surse, în acest moment sunt analizate două scenarii. Primul este formarea unui guvern minoritar PSD, care ar avea însă nevoie de o susținere largă din partea UDMR, a grupului minorităților naționale și a altor formațiuni politice. Al doilea scenariu presupune un guvern condus de un premier independent, din care să facă parte și miniștrii, membrii unor partide politice. PNL și USR se vor reuni la rândul lor mâine, cel mai probabil în ședințe organizate în paralel, pentru a stabili strategiile privind formarea viitorului guvern. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la Digi24. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale.
3: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice, și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu pentru Digi24. România încearcă să convingă Statele Unite să păstreze trupele americane pe teritoriul țării. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că România poartă discuții cu oficialii americani și că unul dintre criteriile importante pentru Washington e contribuția fiecărui stat aliat la securitatea NATO.
4: Una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa și aportul lui Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democraților, istoria parteneriatului strategic cu România e foarte importantă. Mulți dintre ei au văzut văzut baza de la Cogălnicianu sau au planuri să viziteze România în viitor, iar noi pe parcursul acestui an am făcut din întâlnirile cu Congresul o prioritate a diplomației, de aceea odată la 2-3 luni în delegațiile noastre în Washington ne-am asigurat că avem aceste conversații în Congres. Au fost peste 20 de întâlniri în ultimul an în Congres și asta duce la aceste decizii politice de sprijinire a prezenței americane pe teritoriul României și europene.
1: Ministrul de Externe Oana Țoiu, președintele Nicușor Dan, s-a întâlnit ieri la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, și Eric Sorensen, membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite. Șeful statului a mâncat alături de oficiali americani la popotă și a discutat și a făcut fotografii cu soldații americani. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida și mai mult descurajarea colectivă și reziliența, șeful statului afirmând că România e pregătită să-și asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. La București începe azi reuniunea anuală a diplomației române. Lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii conducerii Ministerului de Externe și înalți oficiali români. Mai anunță că ediția din acest an e dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali. În prima zi a reuniunii vor avea loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale țării și o sesiune plenară dedicată securității. Iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, maxima ajunge la 31. Avem 27 de grade la Timișoara, 25 sunt la Craiova și Iași, 24 la Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău. Rămâneți pe RFI.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hold on tight!
1: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next.
3: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile din jurnal. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale. Noul ministru al apărării ucrainene, Evgeni Hmar, a anunțat că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară privind planurile Ucrainei pentru războiul cu Rusia, în vreme ce guvernul din care face parte vrea să obțină mai repede o parte din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru a acoperi deficitul de 23 de miliarde de euro al bugetului apărării. Sorana Cârstea, locul 17, WTA și cap de serie 16, joacă în această seară împotriva Julie Grabher din Austria, locul 114, WTA, în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. La această oră sunt 29 de grade în capitală. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță într-un interviu la Digi24. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale.
3: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
1: Președintele Negușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. El a convocat pentru mâine noi consultări cu partidele. Liderii PSD sunt reuniți la această oră la Sinaia pentru stabilirea priorităților din noua sesiune parlamentară care începe mâine, dar cel mai important să discute strategia privind formarea unei majorități care să voteze un nou guvern în contextul blocajului de luni de zile în care guvernul interimar condus de Ilie Bolojan se află încă la Palatul Victoria. Socialdemocrații au votat în urmă cu scurtă vreme o primă rezoluție din totalul celor 3 puse pe masa ședinței de azi, prin care au stabilit mandatul pentru negocierile de la Cotroceni. Ei vor susține doar următoarele variante pentru Palatul Victoria, guvern minoritar PSD, adică inclusiv premierul să vină din rândurile partidului, fie un guvern în jurul PSD. În cele al doilea scenariu, premierul ar putea fi unul independent, iar ministerele împărțite cu formațiuni precum UDMR. În plus, liderii PSD au mai stabilit că formațiunea nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu spune că România este principala țintă a dronelor de pe flancul estic. Țara noastră a înregistrat de aproape 3 ori mai multe incursiuni neautorizate cu drone față de 2025, iar misiunile de poliție aeriană s-au dublat.
4: Putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate, pentru că a fost componenta care a dominat agenda ultimilor ani și în special agenda ultimului an. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniștii din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an, în codul penal, pedepse mai dure, până până la pedepse cu închisoarea pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și războiul de agresiune, care generează și aici pe teritoriul nostru riscuri de securitate, dar dincolo de asta duce la victime nevinovate ale civililor din Ucraina. Da? Suntem și vom continua să fim alături de vecinul nostru în procesul de a ajunge la o pace sustenabilă și rezilientă.
1: Da, astăzi și mâine are loc la București reuniunea anuală a diplomației române. Lucrările sunt conduse de ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu și se desfășoară la Opera Națională. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români. 9-ul ministru al apărării ucrainean Evgeni Hmara a anunțat că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară privind planurile Ucrainei pentru războiul cu Rusia, în timp ce guvernul din care face parte încearcă să obțină mai rapid o parte din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru a acoperi deficitul de 23 de miliarde de euro al bugetului apărării. Maria Ilie are detalii.
5: Ucraina depinde în mare măsură de asistența financiară externă pentru continuarea efortului de război, pe care îl poartă deja de peste 4 ani. Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie cu 90 de miliarde de euro până la finalul lui 2027, menționează Reuters. În comentarii pentru presă, ministrul apărării a afirmat că va încerca să obțină în avans o parte din împrumutul de 45 de miliarde de euro planificat pentru anul viitor și va face lobby pe lângă aliați și pe lângă statele care nu au făcut deja donații pentru a obține contribuții mai mari, scrie Ager Press preluând Reuters. Ucraina le va prezenta partenerilor o viziune clară și un plan clar cu ce sarcini se confruntă forțele de apărare, ce proiecte sunt necesare pentru asta, ce rezultate trebuie obținute și în ce termene, a mai declarat ministrul apărării. Uniunea Europeană a rezervat pentru Ucraina 45 de miliarde de dolari anual în 2026 și în 2027, permițând direcționarea către apărare a unei sume record. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a arătat însă săptămâna trecută că Kievul a cheltuit deja mai mult decât era prevăzut în prima jumătate a anului. Mara a preluat luna trecută mandatul de ministru al apărării de la Mihailo Fedorov, demis de Zelensky printr-o decizie care a declanșat în Ucraina proteste neobișnuite pe timp de război.
1: Maria Ilie, mulțumim. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, va juca împotriva Julie Grabher din Austria, locul 114 WTA, astăzi în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Meciul Soranei este al treilea de pe terenul 10, după o întâlnire la simplu feminin și una de simplu masculin. Meciurile de pe terenul 10 încep azi de la ora 18, iar meciul Soranei ar urma să înceapă de la ora 22. Vă amintesc, Sorana Cârstea și-a anunțat retragerea la finalul anului și este singura reprezentantă a României la simplu feminin, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur de Jessica Pegula. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, avem 26 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, 29 de grade la Craiova și Iași, 31 de grade acum la Timișoara și 29 de grade la Chișinău.
6: Cronica lui Vitalie.
1: Până în 1989, limba română era scrisă în Republica Moldova cu grafie chirilică. Era modul Moscovei de a arăta că limba moldovenească există și are propriul alfabet. În ultima zi a verii din anul 1989, după lungi dezbateri, Sovietul Suprem de la Chișinău a decis să treacă la alfabetul latin. Ne explică importanța deciziei Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
7: Am fost prima generație de copii din Republica Moldova care a mers la școală și din prima zi a învățat să scrie mama cu litere latine. Am avut noroc să merg la școală în 1990. Copiii mai mari decât mine au trecut pe parcurs de la scrisul în chirilică la scrisul în grafie latină. Părinții mei au învățat alfabetul latin odată cu mine. Întreaga lor viață au scris în chirilică. Totul se datorează unei zile istorice deosebit de importante pentru tot ce este românesc. Pe 31 august, deputații din Sovietul Suprem de la Chișinău în anul 1989 au decis că din acel moment cetățenii Republicii Moldova nu vor mai scrie în limba română cu grafie chirilică. Limba română își intra astfel în drepturi și câștiga o luptă deosebit de grea. Această victorie a ajutat Chișinăul să se rupă puțin câte puțin de Moscova. Acea zi, 31 august 1989, a adus la eliberarea limbii române din corsetul chirilic. Au fost numite străzi în memoria acelei zile, iar acum, ziua limbii române este sărbătoare oficială în trei țări, Republica Moldova, România și Ucraina. De altfel, din Republica Moldova, România nu a venit doar sărbătoarea limbii române, ci și o tradiție. În fiecare an, la Chișinău se organizează o dictare uriașă în piața Marii Adunări Naționale. Anul acesta și la București, Senatul a anunțat că organizează mare dictare.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne, privind peste garduri, fără puteri și mult.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin ANEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

message. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM The Hit Radio. It's the loneliness that's a killer.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Sorin Grindeanu spune despre mandatul pe care îl are pentru consultările de la Cotroceni că nu e în situația de a prezenta președintele Nicușor Dan 233 de voturi, iar PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le are. El mai spune pe de altă parte că PSD nu vede o alianță cu AUR. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și prin reduceri succesive s-a ajuns la puțin peste 1 miliard. În Republica Moldova, în jur de 3500 de persoane au celebrat Ziua Limbii Române prin Marea Dictare Națională organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Acum avem 31 de grade în capitală. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat azi despre mandatul pe care îl are pentru consultările de la Palatul Cotroceni că nu este în situația de a prezenta președintelui 233 de voturi, iar PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le are. El mai spune că nu s-au schimbat lucrurile nici în perspectiva UDMR, iar în momentul în care va fi desemnat un prim-ministru de la PSD sau o altă formațiune, va fi în situația în care să-i spună punctul de vedere.
3: Și nu sunt în situația de a avea, de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem. Fiind cel mai mare grup, totuși, din Parlamentul României, prin voința românilor și prin votul dat de români. Am să-i prezint și ceea ce am hotărât politic astăzi aici, în plus față de ceea ce deja am transmis, și anume dorința noastră de a forma guvernul, de a conduce guvernul de către noi. Mai mult de atât, în momentul în care există acea desemnare, e problema primului ministru, fie că se cheamă Sorin Grindeanu, fie că se cheamă oricum altcumva, să-și strângă acea majoritate. Deci n-am date astăzi, în plus, față de ceea ce v-am spus toată vara la Parlament.
4: Dar totuși, dumneavoastră, vă veți duce la Cotroceni cu o propunere de premier, iar președintele a cerut în repetate rânduri o majoritate solidă ca să facă desemnarea. Mi-e greu să cred că totuși nu aveți negociată deja o majoritate pentru viitorul guvern.
3: Ce vreți să vă răspund? Cât vă este de greu sau cât vă este de ușor? Eu vă spun că nu am în acest moment și răspund despre cele 100 sau de cele 127 de voturi, nu mai mult de atât.
1: Sorin Grindeanu mai spune că în ceea ce privește AUR, poziția PSD nu s-a schimbat și nu există perspectivă de a avea alianță de guvernare cu AUR. Continuăm știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la inaugurarea noului centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și prin reduceri succesive s-a ajuns la puțin peste 1 miliard de euro.
5: Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă și cum de multe ori facem noi și nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice și le mulțumesc tuturor celor care pe ultima sută de metri au făcut posibil acest lucru.
1: România mai poate deconta doar până la miezul nopții proiectele finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Bilanțul nu este favorabil, o parte dintre investiții au rămas nefinalizate, iar sumele aferente nu mai pot fi recuperate prin PNRR. ANPC declanșează controle ample în benzinării. După scumpirile în lanț ale carburanților, inspectorii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori, dar și modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Autoritatea avertizează că în cazul unor nereguli, amenziile pot ajunge și la 500 de mii de lei. Între timp, prețurile rămân la nivelul record. În București, un litru de benzină standard costă astăzi 9 lei și 51 de bani, iar motorina standard se vine cu 10 lei și 14 bani. Republica Moldova, în jur de 3500 de persoane au celebrat Ziua Limbii Române prin Marea Dictare Națională, organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. Marea Dictare Națională a reunit elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de diferite vârste veniți să celebreze limba română, dar și să-și testeze cunoștințele. Valeria Vițoare, detalii.
6: Participanții la Marea Dictare Națională au scris un fragment din piesa Testamentul de Gheorghe Urski. Pentru a asigura condiții egale de participare, textul dictării a fost anunțat în dimineața concursului. La eveniment au participat în premieră și tineri cu deficiențe de vedere. Prezent în piața Marea Adunări Naționale, premierul Vasile Tofan a vorbit despre rolul limbii române în păstrarea identității și recâștigarea demnității naționale.
7: Revenirea la alfabetul latin și readucerea limbii române în centrul vieții publice au fost printre marele victorii a renașterii noastre naționale. Și cred că merită să ne amintim astăzi cât de greu și cât de complicat a fost această victorie. Limba română a rezistat aici în pofida ocupației sovietice, a alfabetului străin care i-a fost impus și a presiunii enorme a limbii ruse în educație, în administrație, în viața publică. A rezistat pentru că nu putea fi scoasă din oameni. Era limba vorbită acasă, limba bunicilor, limba cântecilor, limba în care oamenii își spuneau bucuriile și necazurile. Era în măduva acestui neam. Au existat oameni care au plătit foarte scump pentru dreptul nostru de a spune astăzi, fără teamă, că vorbim limba română.
6: Textele scrise de participanți vor fi verificate de o comisie specială formată de Ministerul Educației și Cercetării. Cei care se vor remarca prin rezultate excelente vor fi invitați la evenimentul festiv unde vor fi premiați. La prima ediție, de acum 4 ani, în jur de 450 de persoane, copii, adolescenți, adulți, funcționari publici, au participat la Marea Dictare Națională, astfel fiind celebrată în mod inedit Ziua Limbii Române. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Cum sunt 31 de grade în capitală, 31 de grade sunt și la Cluj-Napoca și Sibiu, 32 de grade avem la Craiova și Iași, 34 de grade la Timișoara, 32 de grade sunt la Chișinău.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the Hit Radio on 91.7 FM.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: It really sucks.
2: Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not that funny.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înnec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...
1: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

să trăiesc. Nu mai știu nimic de tine și lângă cine te trezești. Aveam atât de multe, dar suntem la scădere.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: I don't like rainy days. I don't like

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Într-o zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu că n-am să mai iubesc.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.